0: 民众反对高市政府加强防卫力，担忧日本扩军。
1: 日本东京周六举行了反对集会，约15000名民众聚集在日本国会议事堂前，反对高市政府加强军备、修改和平宪法。今年政治安保法成立11年，现场有参加者对高市政府目前的安保和防卫政策表示忧虑。
2: すごく不安を感じてまして、日本が戦争に向かわないために声を上げていかなければいけないという思いで今日参りました。物価の値上げだとか、あとはですね、高額医療費の解約だとか、とにかくなんか庶民の生活が苦しくなるようなことが続いてますんで、もっと一人一人庶民の生活を見ていただきたい。
1: 有民众把矛头指向物价和医疗等生活问题，认为高市政府持续增加防卫费，更应正视普通民众面临的生活压力。
3: 初めてデモに来たんですけど、やっぱりこのままほっといたらどんどん世の中良くない方向に向かっていくなって思って、まあ高市さんもきっとこういう国にしたいというのがあるんだと思うんですけど。それがまあ全然私とかが思う国、いい国って形とは違うなって思ってて。
1: 有日本老人表示，日本当前又出现和二战前相似的气氛，令人忧虑未来会重蹈战争覆辙。
4: ちょっと歴史の中で、そう太平洋戦争とかヨーロッパの第一次世界大戦の前のようなこう戦争を甘く見る空気、ちょうどそういう本が出てたので、それを読んでいました。そうしましたところ、やはり今の状況と非常に似てるんじゃないかなと。
1: 主办方表示，今后仍将持续通过这种反对集会，呼吁高市政府不要修改和平宪法和扩军。凤凰卫视蒋文斌、山田正胜，日本东京报道。
5: 日本首相高市早苗日前改组内阁，自民党执政伙伴日本维新会的议员中司宏首次入阁。不过，中司宏因为有犯罪记录，引发民众不满。中司宏曾因招标违法行为被判处1年6个月监禁，缓刑3年。他也因此成为日本29年以来首名入阁前有犯罪记录的阁僚。中司宏在缓刑期满后已经恢复了被选举权，入阁并无法律障碍。不过，这一项人事安排依旧引发舆论争议，许多日本民众对此表示不满，呼吁中司宏尽快辞去阁僚职务。媒体认为，日本内阁招纳有犯罪史的成员，将加剧民众对政府的不信任感。
0: 下一节回来，我们继续关注的是香港特首表示，制定5年规划是为强化优势填补短板。
5: 港澳学生升旗的代表在北京圆明园和颐和园等地参观访问。

0: で、そう、太平洋戦争とかヨーロッパの第一次世界大戦の前のような、こう戦争を甘く見る空気、ちょうどそういう本が出てたので、それを読んでいました。そうしましたところ、やはり今の状況と非常に似てるんじゃないかなと。
1: 主办方表示，今后仍将持续通过这种反对集会，呼吁告示政府不要修改和平宪法和扩军。凤凰卫视蒋文斌、山田正胜，日本东京报道。
2: 稍后我会更多消息，我们一会儿见。

0: 指向物价和医疗等生活问题，认为高市政府持续增加房位费，更应正视普通民众面临的生活压力。
1: 初めてデモに来たんですけど、やっぱりこのままほっといたらどんどん世の中良くない方向に向かっていくなって思って、まあ高市さんもきっとこういう国にしたいっていうのがあるんだと思うんですけど、それがまあ全然私とかが思う国、いい国って形とは違うなって思ってて。
0: 有日本老人表示，日本当前又出现和二战前相似的气氛，令人忧虑未来会重蹈战争覆辙。
2: ちょっと歴史の中で、そう太平洋戦争とかヨーロッパの第一次世界大戦の前のようなこう戦争を甘く見る空気、ちょうどそういう本が出てたので、それを読んでいました。そうしましたところ、やはり今の状況と非常に似てるんじゃないかなと。
0: 主办方表示，今后仍将持续通过这种反对集会，呼吁高市政府不要修改和平宪法和扩军。凤凰卫视蒋文斌、山田正胜，日本东京报道。
3: 马来西亚交通部长陆兆福19日宣布辞职。当天，马来西亚民主行动党中央执行委员会举行会议，旨在讨论党内对马来西亚前总理纳吉布获得有条件特赦，以居家服刑的方式完成剩余刑期的回应。陆兆福表示，他辞职是对这一项特赦表示抗议。民主行动党其他部长不会辞职。下一节回来，我们继续关注。中国成功发射了株洲太空星际派赛特卫星。第20届亚运会19日晚在日本名古屋开幕。